0: Je ne sais
1: pas. Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.